0: Hayi sikhona. Unkosikazi bese libeka iparish la. Ikheka bika thathu lensizwe. Izwe lingemnandi le parish libaba. Bese nimboza ikushiyo isukume ihambe ikhiphe inkomo zayo. Unkosikazi ayenzele nomphako ngoba iyahamba iyekwaluseni. Thatha umphako wayihambe. Fike lapho ekwaluseni ibeke inkomo ihlobo. Njengoba nje ikhiphe inkomo igadi. Balimile abantu. Ayihlale phansi kwesihlahla kuthi mini. Ilambe iphinde ivule isikhaftini sayo la. Ithi yakudla lokudla iphinde izwe lokuya kubaba ngani lokudla kunanda ivale isikhaftini ibeke la. Bese ivele ifike lo ubuthongo ihleli phansi kwesihlahla. Zwi izumeka. Nazi inkomo iqabile zihamba inkomo ihamba inkomo ziyongena ensimini yomuntu.
1: Oh hey.
0: Hey, zungenela umbila womuntu. Hey! Uthi uyezwa uzwa usephusheni yena. Yezilwane smayweni. Naye manje ngathi ubona abantu bakhuza inkomo. Inkomo isemazi kodwa uyaphupha.
1: Uyaphupha.
0: Hey uthi esikade ayi kupu hayibo ayithu yavuka nazi yangempela embileni womuntu memeza amakhosikazi ngaphesheya ngale ukuthi ayibo inkomo igadwe ubani nazi iqeda umbila womuntu nazi iqeda imbila womuntu yey yaphuma gijima ayithu yafika ayi ziwushayile umbila womuntu
1: ziyakwenza ngempela
0: hey ziwushayile ayi keep inkomo ayi ayi ayi ayi ayi ayi toyo ayikhiphe inkomo ayiqhube inkomo zakhe selihambile ilanga ngoba sekusemini impela yantambama ayi angiwele ngigodukise inkomo.

ngesikhathi mzuzu lapha ngeshumi nesikhombisa mzuzu libumele ngehora leshumi namhlanje 17 minutes after 10 o'clock umsakazo inanda 8.4 FM. Emnandi ingoma laphana ke sivula ngayo ngane kwethu, sivula kamnandi laphana ke phela ngoba sivula ngengoma emnandi laphana bathu Maskandi ufundile asuka madoda bathu uncwadile uMaskandi lo laphana ke usinika ingoma emnandi namhlanje uthi ke kweminye imizi laphana ke njengoba ufeaturishe insizwa laphana ke bathu Shenge wasehlala enkosi ibona ke basinika ke leyo ngoma ke emnandi ngale ndlela amangalisayo. Kanti enye futhi laphana ke sithetha zibula ngayo bekuyingoma emnandi laphana bathi ke insizwa laphana ke yo wathi ngibo kuthola laphana ke iduna elimise kahle ya sanibona nini basemakhaya ngazo amaduna amise kahle laphana ke besinika ingoma emnandi laphana ke umfowethu laphana ke ubethi ke nje laphana ke emashendeni laphana ke ubephethe kamnandi laphana ke iyaphansi laphana ke insizwa ke laphana ke emangwaneni balaphana ke ukhaza umfoka mtolo kunjalo ngempela ke sesikhona khulu ukuthi ukhalekade sesingaphakathi ngala kwethu sisho kwamnandi ke ezivusa usinga ke sibingelele kuzona zonke nje iindawo la kufinyelela khona ke lo msakazo namhlanje laphana ke umhla ka 18 kuJulayi kunyaka 2026 tulikazi inyanga yamadoda le la eningizimu neAfrika isithi inyanga futhi nokuyila khona esuke sikhakambisa khona ikakhulukazi laphana ke ukubungazwa laphana ke.

ithi sikhathi imzuzu laphana ke yashiya ishumi nesishiyagalombili imzuzu esele ngaphambi kokubamba laphana ke nje ihora leshumi nomuvo 18 minutes to 11 o'clock umsakazo yinanda at a 0.4 FM. Sobona mani sikubingelele sikwamukele la ukhishe khona emnandi ingoma laphana ke ufeza mfana omncane ngale ndlela emangalisayo insizwa njengoba laphana ke nje zimisele ngale ndlela ongakwazi uyibone ngana kwethu sithi ngempela abafana qhubekani mani hayi mnandi ingoma uhamba kamnandi laphana ke nentokazi zaseCape Town laphana ke uchulumanco ya bathi ke nje laphana ke sengithole umunye kanti futhi enye futhi engomotho wayizwa namhlanje bekuyishayina laphana ke la kwa Zonda Madika madoda bethi laphana ke umfana ke unewala ubephethe kamnandi laphana ke ushenge wasehlala nkosi bona babesinika ke leyo ngoma ke mnandi ngale ndlela emangalisayo bakithi sikithi mamnandi sikunika laphana ke umculo kamnandi ngale ndlela emangalisayo kanti ke laphana ke masibheka nje ake ngibheke ukuthi laphana ke okubhaliwe bathini laphana ke kanti ke kokubalekile na umyalelo umyalelo zobalekile laphana kuthiwa ke usomlomo laphana ke wesishamthetho sakwa Zulu Natal laphana ke umhlonishwa laphana ke uNontembeko Boys laphana ke uzokwethula ke inkulumo yesabelo mali laphana ke shamthetho sakwa Zulu Natal sohlahlo mali ka 2026-2027 izindlini ke zesishamthetho laphana ke eMgungundlovu enkulumeni yakhe ke laphana ke usomlomo ke uzokwethula ke izinhlelo ke eziseqhulwini laphana ke zesishamthetho ke zonyaka 2026-2027 njengomyalelo ke laphana ke we Ningizimu Afrika laphana ke isishamthetho ke siyaqhubeka ke nokuqhamuka ke nezindlela ke ezintsha zokwenza ke imisebenzi yaso